0: liniște și parcare. Cealo Dumila, Mărdeca!
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.